Det säger Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström till SvD-Dender. Just nu diskuteras skarpa namn, tillägger han, men exakt när det kan presenteras är osäkert. Jag vågar inte svara på det. Jag tror att det kommer att utkristallisera sig inom de närmaste 3-4 veckorna, skriver Svenska Dagbladet. I ett nytt långt uttalande i sociala medier tar FIFA sin ordförande Gianni Infantino i försvar. Det står allt tydligare att det pågår ett samordnat försök att underminera FIFA och dess ordförande. Vidare anklagar FIFA-kritiker och journalister för falska påståenden om Infantino och lovar att bemöta dem kraftfullt. Talespersonen understryker att Infantino valts till ordförande på demokratisk väg. De som inte har stöd av FIFAs medlemsförbund ska inte med anklagelser, insinuationer och desinformation försöka uppnå vad de inte lyckas med genom FIFAs etablerade demokratiska processer, rapporterar BBC. USA:s vapen- och ammunitionslager sinar snabbt i Irankriget. Och nu uppmanar Pentagon försvarsindustrin att snabbt tillverka och leverera mer. Brevet skickades av biträdande försvarsminister Steve Feinberg till flera toppar inom försvarsindustrin i onsdags. Han ger dem 3 veckor på sig att skicka in handlingsplaner för betydligt snabbare, mer aggressiva leveransscheman och eller ökad produktion av kritiska förmågor. Årslånga processer är inte acceptabla. Vi måste dramatiskt accelerera våra scheman och expandera produktionsförmågan nu. Vita huset förnekar bestämt att det råder någon brist på vapen och ammunition, skriver New York Times. Hammarby inledde starkt och tog ledningen via Svea Renberg efter en knapp halvtimme. Men sen tog det stopp mot Juventus i Champions League-kvalet. Italienarnas nya spanska forward Alba Redondo kvitterade, vilket stod sig till förlängning. I första förlängningskvarten klev ett annat nyförvärv, japanska Remina Chiba, fram och satte både 2-1 och 3. 1. Nu får Hammarby istället ta sikte på kval till Europa Cup i höst, precis som Malmö som föll med 2-0 mot tyska Eintracht Frankfurt tidigare på lördagen, skriver Sveriges Television. De republikanska senatorer som till slut godkände Todd Blanche som justitieminister gjorde det i tron att han står Trump så nära att han kan lägga band på presidenten när det verkligen behövs. Men de missade en viktig detalj. Blanche förespråkar nästan oinskränkt presidentmakt och tycker att Trump har konstitutionell rätt att styra justitiedepartementets arbete hur han vill, fortsätter han. Den synen låg till grund för hans strategier när han var presidentens advokat och har varit hans ledstjärna i regeringsarbetet. Andrew Goudsward och Dan Rosenzweig Siff drar samma slutsats i en analyserande text för Reuters. Båda partiernas tvivel kring Blanche oberoende gjorde nomineringsprocessen till ett av de mest infekterade politiska bråken under Trumps andra mandatperiod. Under Blanches ledarskap har justitiedepartementet inlett utredningar av Trumps kritiker, orsakat massflykt bland erfarna åklagare och slagit fast att de tjänar presidenten, skriver Glenn Thrush i New York Times. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 9 augusti med Bo Klova.

Lugn skön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

snart. Nyheterna från Radio Bohuslänen. Det pågår intensiva diskussioner inom UEFA om vem som ska utmana Gianni Infantino om FIFA-ledarskapet. FIFA varnar i brev. Och de republikanska senatorer som till slut godkände Todd Blanche som justitieminister gjorde det i tron att han står Trump så nära att han kan lägga band på presidenten när det verkligen behövs. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 9 augusti med Bo Klova. Det pågår intensiva diskussioner inom UEFA om vem som ska utmana Gianni Infantino om FIFA-ledarskapet. Det säger Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström till Svendaktaldet. Just nu diskuteras skarpa namn, tillägger han, men exakt när ett kan presenteras är osäkert. Jag vågar inte svara på det. Jag tror att det kommer att utkristallisera sig inom de närmaste 3-4 veckorna, skriver Svenska Dagbladet. I ett nytt, långt uttalande i sociala medier tar FIFA sin ordförande Gianni Infantino i försvar. Det står allt tydligare att det pågår ett samordnat försök att underminera FIFA och dess ordförande. Vidare anklagar FIFA-kritiker och journalister för falska påståenden om Infantino och lovar att bemöta dem kraftfullt. Talespersonen understryker att Infantino valts till ordförande på demokratisk väg. De som inte har stöd av FIFAs medlemsförbund ska inte med anklagelser, insinuationer och desinformation försöka uppnå vad de inte lyckas med genom FIFAs etablerade demokratiska processer, rapporterar BBC. USA:s vapen- och ammunitionslager sinar snabbt i Irankriget och nu uppmanar Pentagon försvarsindustrin att snabbt tillverka och leverera mer. Brevet skickades av biträdande försvarsminister Steve Feinberg till flera toppar inom försvarsindustrin i onsdags. Han ger dem 3 veckor på sig att skicka in handlingsplaner för betydligt snabbare, mer aggressiva leveransscheman och eller ökad produktion av kritiska förmågor. Årslånga processer är inte acceptabla. VI måste dramatiskt accelerera våra scheman och expandera produktionsförmågan nu. Vita huset förnekar bestämt att det råder någon brist på vapen och ammunition, skriver New York Times. Hammarby inledde starkt och tog ledningen via Svea Renberg efter en knapp halvtimme, men sen tog det stopp mot Juventus i Champions League-kvalet. Italienarnas nya spanska forward Alba Redondo kvitterade, vilket stod sig till förlängning. I första förlängningskvarten klev ett annat nyförvärv, japanska Remina Chiba, fram och satte både 2-1 och 3. Nu får Hammarby istället ta sikte på kval till Europacup i höst, precis som Malmö som föll med 2-0 mot tyska Eintracht Frankfurt tidigare på lördagen, skriver Sveriges Television. De republikanska senatorer som till slut godkände Todd Blanche som justitieminister gjorde det i tron att han står Trump så nära att han kan lägga band på presidenten när det verkligen behövs. Men de missade en viktig detalj. Blanche förespråkar nästan oinskränkt presidentmakt och tycker att Trump har konstitutionell rätt att styra justitiedepartementets arbete hur han vill, fortsätter han. Den synen låg till grund för hans strategier när han var presidentens advokat och har varit hans ledstjärna i regeringsarbetet. Andrew Goudsward och Dan Rosenzweig Ziff drar samma slutsats i en analyserande text för Reuters. Båda partiernas tvivel kring Blanche oberoende gjorde nomineringsprocessen till ett av de mest infekterade politiska bråken under Trumps andra mandatperiod. Under Blanches ledarskap har justitiedepartementet inlett utredningar av Trumps kritiker, orsakat massflykt bland erfarna åklagare och slagit fast att de tjänar presidenten, skriver Glenn Thrush i New York Times. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 9 augusti med Bo Klova.

0: nyheterna från Radio Bohuslänna.
1: Det pågår intensiva diskussioner inom UEFA om vem som ska utmana Gianni Infantino om FIFA-ledarskapet. FIFA varnar i brev. Och Hammarby inledde starkt och tog ledningen via Svea Renberg efter en knapp halvtimme. Men sedan tog det stopp mot Juventus i Champions League-kvalet. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 9 augusti med Bo Klova. Det pågår intensiva diskussioner inom UEFA om vem som ska utmana Gianni Infantino om FIFA-ledarskapet. Det säger Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström till SvD Skrot. Just nu diskuteras skarpa namn, tillägger han, men exakt när ett kan presenteras är osäkert. Jag vågar inte svara på det. Jag tror att det kommer att utkristallisera sig inom de närmaste 3-4 veckorna, skriver Svenska Dagbladet. I ett nytt långt uttalande i sociala medier tar FIFA sin ordförande Gianni Infantino i försvar. Det står allt tydligare att det pågår ett samordnat försök att underminera FIFA och dess ordförande. Vidare anklagar FIFA kritiker och journalister för falska påståenden om Infantino och lovar att bemöta dem kraftfullt. Talespersonen understryker att Infantino valts till ordförande på demokratisk väg. De som inte har stöd av FIFAs medlemsförbund ska inte med anklagelser, insinuationer och desinformation försöka uppnå vad de inte lyckas med genom FIFAs etablerade demokratiska processer, rapporterar BBC. USAs vapen- och ammunitionslager sinar snabbt i Irankriget och nu uppmanar Pentagon försvarsindustrin att snabbt tillverka och leverera mer. Brevet skickades av biträdande försvarsminister Steve Feinberg till flera toppar inom försvarsindustrin i onsdags. Han ger dem 3 veckor på sig att skicka in handlingsplaner för betydligt snabbare, mer aggressiva leveransscheman och eller ökad produktion av kritiska förmågor. Årslånga processer är inte acceptabla. Vi måste dramatiskt accelerera våra scheman och expandera produktionsförmågan nu. Vita huset förnekar bestämt att det råder någon brist på vapen och ammunition, skriver New York Times. Hammarby inledde starkt och tog ledningen via Svea Renberg efter en knapp halvtimme. Men sen tog det stopp mot Juventus i Champions League-kvalet. Italienarnas nya spanska forward Alba Redondo kvitterade, vilket stod sig till förlängning. I första förlängningskvarten klev ett annat nyförvärv, japanska Remina Chiba, fram och satte både 2-1 och 3. Nu får Hammarby istället ta sikte på kval till Europa Cup i höst, precis som Malmö som föll med 2-0 mot tyska Eintracht Frankfurt tidigare på lördagen, skriver Sveriges Television. De republikanska senatorer som till slut godkände Todd Blanche som justitieminister gjorde det i tron att han står Trump så nära att han kan lägga band på presidenten när det verkligen behövs. Men de missade en viktig detalj. Blanche förespråkar nästan oinskränkt presidentmakt och tycker att Trump har konstitutionell rätt att styra justitiedepartementets arbete hur han vill, fortsätter han. Den synen låg till grund för hans strategier när han var presidentens advokat och har varit hans ledstjärna i regeringsarbetet. Andrew Goutsword och Dan Rosenzweig Siff drar samma slutsats i en analyserande text för Reuters. Båda partiernas tvivel kring Blanches oberoende gjorde nomineringsprocessen till ett av de mest infekterade politiska bråken under Trumps andra mandatperiod. Under Blanches ledarskap har justitiedepartementet inlett utredningar av Trumps kritiker, orsakat massflykt bland erfarna åklagare och slagit fast att de tjänar presidenten, skriver Glenn Thrush i New York Times. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 9 augusti, med Bo Klova.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänen. Det pågår intensiva diskussioner inom UEFA om vem som ska utmana Gianni Infantino om FIFA-ledarskapet. FIFA varnar i brev. Och två personer har förts till sjukhus och båda deras bilar är totalförstörda efter en krock i Malmö. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Här är nyheterna från Radio Bohuslän, sända den 9 augusti med Bo Klova. Det pågår intensiva diskussioner inom UEFA om vem som ska utmana Gianni Infantino om FIFA-ledarskapet. Det säger Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström till SvDD. Just nu diskuteras skarpa namn, tillägger han, men exakt när ett kan presenteras är osäkert. Jag vågar inte svara på det. Jag tror att det kommer att utkristallisera sig inom de närmaste 3-4 veckorna, skriver Svenska Dagbladet. I ett nytt långt uttalande i sociala medier tar FIFA sin ordförande Gianni Infantino i försvar. Det står allt tydligare att det pågår ett samordnat försök att underminera FIFA och dess ordförande. Vidare anklagar FIFA-kritiker och journalister för falska påståenden om Infantino och lovar att bemöta dem kraftfullt. Talespersonen understryker att Infantino valts till ordförande på demokratisk väg. De som inte har stöd av FIFAs medlemsförbund ska inte med anklagelser, insinuationer och desinformation försöka uppnå vad de inte lyckas med genom FIFAs etablerade demokratiska processer, rapporterar BBC. De republikanska senatorer som till slut godkände Todd Blanche som justitieminister gjorde det i tron att han står Trump så nära att han kan lägga band på presidenten när det verkligen behövs. Men de missade en viktig detalj. Blanche förespråkar nästan oinskränkt presidentmakt och tycker att Trump har konstitutionell rätt att styra justitiedepartementets arbete hur han vill, fortsätter han. Den synen låg till grund för hans strategier när han var presidentens advokat och har varit hans ledstjärna i regeringsarbetet. Andrew Goudsword och Dan Rosenzweig Ziff drar samma slutsats i en analyserande text för Reuters. Båda partiernas tvivel kring Blanches oberoende gjorde nomineringsprocessen till ett av de mest infekterade politiska bråken under Trumps andra mandatperiod. Under Blanches ledarskap har justitiedepartementet inlett utredningar av Trumps kritiker, orsakat massflykt bland erfarna åklagare och slagit fast att de tjänar presidenten, skriver Glenn Thrush i New York Times. Två personer har förts till sjukhus och båda deras bilar är totalförstörda efter en krock i Malmö. Räddningstjänsten larmades till olycksplatsen i sydöstra Malmö vid 20-tiden, skriver Sveriges Television. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 9 augusti med Bo Klova.

Lugn skön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Polisen söker efter en gärningsperson sedan någon misstänks ha skjutit genom en lägenhetsdörr i Trångsund söder om Stockholm. Det pågår intensiva diskussioner inom UEFA om vem som ska utmana Gianni Infantino om FIFA-ledarskapet. Och FIFA varnar i brev. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 9 augusti med Nils Kulle. Polisen söker efter en gärningsperson sedan någon misstänks ha skjutit genom en lägenhetsdörr i Trångsund söder om Stockholm. Gärningsmannen slog sönder glaset i porten med en sten för att ta sig in genom porten i höghuset. Han begav sig sedan högt upp i fastigheten och sköt genom ytterdörren, säger Ola Österling på polisen till TT. Flera personer befann sig i lägenheten när skotten gick genom dörren. Ingen ska ha kommit fysiskt till skada, uppger TT. Det pågår intensiva diskussioner inom UEFA om vem som ska utmana Gianni Infantino om FIFA-ledarskapet. Det säger Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström till SvD-Dele. Just nu diskuteras skarpa namn, tillägger han, men exakt när det kan presenteras är osäkert. Jag vågar inte svara på det. Jag tror att det kommer att utkristallisera sig inom de närmaste 3-4 veckorna, skriver Svenska Dagbladet. I ett nytt långt uttalande i sociala medier tar FIFA sin ordförande Gianni Infantino i försvar. Det står allt tydligare att det pågår ett samordnat försök att underminera FIFA och dess ordförande. Vidare anklagar FIFA-kritiker och journalister för falska påståenden om Infantino och lovar att bemöta dem kraftfullt. Talespersonen understryker att Infantino valts till ordförande på demokratisk väg. De som inte har stöd av FIFAs medlemsförbund ska inte med anklagelser, insinuationer och desinformation försöka uppnå vad de inte lyckas med genom FIFAs etablerade demokratiska processer, rapporterar BBC. USA:s vapen- och ammunitionslager sinar snabbt i Irankriget och nu uppmanar Pentagon försvarsindustrin att snabbt tillverka och leverera mer. Brevet skickades av biträdande försvarsminister Steve Feinberg till flera toppar inom försvarsindustrin i onsdags. Han ger dem 3 veckor på sig att skicka in handlingsplaner för betydligt snabbare, mer aggressiva leveransscheman och eller ökad produktion av kritiska förmågor. Årslånga processer är inte acceptabla. Vi måste dramatiskt accelerera våra scheman och expandera produktionsförmågan nu. Vita huset förnekar bestämt att det råder någon brist på vapen och ammunition, skriver New York Times. Hammarby inledde starkt och tog ledningen via Svea Renberg efter en knapp halvtimme. Men sen tog det stopp mot Juventus i Champions League-kvalet. Italienarnas nya spanska forward Alba Redondo kvitterade, vilket stod sig till förlängning. I första förlängningskvarten klev ett annat nyförvärv, japanska Remina Chiba, fram och satte både 2-1 och 3. Nu får Hammarby istället ta sikte på kval till Europa Cup i höst, precis som Malmö som föll med 2-0 mot tyska Eintracht Frankfurt tidigare på lördagen, skriver Sveriges Television. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 9 augusti med Nils Kulle.
1: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Just nu. Misstänkt brandattentat mot villa i Botkyrka i natt. USA:s högst rankade general, försvarschefen Dan Kane, har bakom stängda dörrar uppmanat Trump-administrationen att söka ett slut på kriget i Iran eftersom de återstående militära alternativen är riskfyllda och sannolikt inte når Trumps mål. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Här är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 9 augusti, med Nils Kulle. Mattias Grafström har spelat fotboll med Maradona och arbetat på fotbollsförbund sedan han var 17 år gammal. I över 10 år har han stått i Gianni Infantinos skugga. Men hur hamnade han där, uppger TT. Kändisbloggaren och influeraren Perez Hilton vårdas för allvarliga skador efter den uppmärksammade livesändningen på TikTok där han skadade sig själv. Hans tillstånd är stabilt, men skadorna kräver operation. Det var tidigare i veckan som polisen larmades till Perez Hiltons hem i Florida efter att oroliga användare misstänkte att han utsatte sig själv för livsfara i en TikTok live. Han förlorade mycket blod och ådrog sig ytterligare skador som kommer att kräva operation under de kommande dagarna, står det i familjens uttalande. Under veckan har TikTok fått kritik för att inte ha tagit ner videon tillräckligt snabbt. Plattformen tog ner livesändningen efter att automatiska modereringssystem hade flaggat den. Sändningen låg dock kvar en tid på grund av ett misstag i den manuella modereringen, skriver NBC. En person misstänks ha skjutit igenom en lägenhetsdörr i Trångsund söder om Stockholm natten till söndag. Gärningsmannen slog sönder glaset i porten med en sten för att ta sig in genom porten i höghuset. Han begav sig sedan högt upp i fastigheten och sköt genom ytterdörren, säger Ola Österling på polisen till TT. Flera personer befann sig i lägenheten när skotten gick genom dörren. Ingen ska ha kommit fysiskt till skada, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 9 augusti, med Nils Kulle.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Perez Hilton allvarligt skadad efter livesänd självskada. En person misstänks ha skjutit igenom en lägenhetsdörr i Trångsund söder om Stockholm natten till söndag. Och Mattias Gravström har spelat fotboll med Maradona och arbetat på fotbollsförbund sedan han var 17 år gammal. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: från Radio Bohuslän söndag den 9 augusti med Nils Kulle. Mattias Grafström har spelat fotboll med Maradona och arbetat på fotbollsförbund sedan han var 17 år gammal. I över 10 år hade han stått i Gianni Infantinos skugga. Men hur hamnade han där, uppger TT. Kändisbloggaren och influeraren Perez Hilton vårdas för allvarliga skador efter den uppmärksammade livesändningen på TikTok där han skadade sig själv. Hans tillstånd är stabilt, men skadorna kräver operation. Det var tidigare i veckan som polisen larmades till Perez Hiltons hem i Florida efter att oroliga användare misstänkte att han utsatte sig själv för livsfara i en TikTok live. Han förlorade mycket blod och ådrog sig ytterligare skador som kommer att kräva operation under de kommande dagarna, står det i familjens uttalande. Under veckan har TikTok fått kritik för att inte ha tagit ner videon tillräckligt snabbt. Plattformen tog ner livesändningen efter att automatiska modereringssystem hade flaggat den. Sändningen låg dock kvar en tid på grund av ett misstag i den manuella modereringen, skriver NBC. En person misstänks ha skjutit igenom en lägenhetsdörr i Trångsund, söder om Stockholm, natten till söndag. Gärningsmannen slog sönder glaset i porten med en sten för att ta sig in genom porten i höghuset. Han begav sig sedan högt upp i fastigheten och sköt genom ytterdörren, säger Ola Österling på polisen till TT. Flera personer befann sig i lägenheten när skotten gick genom dörren. Ingen ska ha kommit fysiskt i skada, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 9 augusti, med Nils Kulle.
1: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Kristdemokraterna vill höja pensionen för de som föder barn. Ryssland hade inget att göra med den sprängmedelsladdade drönaren som cirkulerade vid ett ukrainskt flygplan på Leipzigs flygplats, påstår den ryska ambassaden i Berlin. Och misstänkt brandattentat mot villa i Botkyrka i natt. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

här är nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 9 augusti med Nils Kulle. Den inre väljargruppen har rört sig mer vänsterut under mandatperioden, visar en genomgång av Dagens Nyheter och Ipsos. I gruppen 18-29 år är nu Socialdemokraterna det största partiet. För 4 år sedan såg läget annorlunda ut. Då kunde man istället konstatera att de unga rörde sig mer högerut och Moderaterna var störst i gruppen. Det här var en av Moderaternas starkaste väljargrupper, men man förlorade det stödet väldigt fort efter att Tidöavtalet hade presenterats, säger Niklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos. Även Vänsterpartiet och Miljöpartiet har vunnit mark. Man konstaterar samtidigt att just den unga väljargruppen tenderar att vara mindre trogen ett särskilt parti, rapporterar Sveriges Radio. Den amerikanska affärsmannen Jared Kushners planerade lyxresort i den albanska staden Svernek har utvecklats till en soppa av en gangster, ett knytnävslag och en protestvåg. Invånare i den lilla kuststaden blev chockade när de här om året nåddes av beskedet att Trumps svärson köpt marken. De hade då i nästan 2 decennier varit i en juridisk strid om området med Arthur Cheho, en misstänkt gangster som tros ha kopplingar till den italienska maffian. De påstår att Cheho genom förfalskade dokument olovligen tagit över marken och att den egentligen tillhör lokalsamhället. Kushners företag betalade Cheho över 1 miljard kronor för halvön. 2 månader senare efterlystes den Miami-baserade Cheho av albanska åklagare med anklagelser om att han har en nyckelroll i en global knarkliga. Protesterna har pågått i Albanien i månader, skriver Wall Street Journal. Mattias Grafström har spelat fotboll med Maradona och arbetat på fotbollsförbund sedan han var 17 år gammal. I över 10 år har han stått i Gianni Infantinos skugga. Men hur hamnade han där, uppger TT. Kändisbloggaren och influeraren Perez Hilton vårdas för allvarliga skador efter den uppmärksammade livesändningen på TikTok där han skadade sig själv. Hans tillstånd är stabilt, men skadorna kräver operation. Det var tidigare i veckan som polisen larmades till Perez Hiltons hem i Florida efter att oroliga användare misstänkte att han utsatte sig själv för livsfara i en TikTok-live. Han förlorade mycket blod och ådrog sig ytterligare skador som kommer att kräva operation under de kommande dagarna, står det i familjens uttalande. Under veckan har TikTok fått kritik för att inte ha tagit ner videon tillräckligt snabbt. Plattformen tog ner livesändningen efter att automatiska modereringssystem hade flaggat den. Sändningen låg dock kvar en tid på grund av ett misstag i den manuella modereringen, skriver NBC. En person misstänks ha skjutit genom en lägenhetsdörr i Trångsund, söder om Stockholm, natten till söndag. Gärningsmannen slog sönder glaset i porten med en sten för att ta sig in genom porten i höghuset. Han begav sig sedan högt upp i fastigheten och sköt genom ytterdörren, säger Ola Österling på polisen till TT. Flera personer befann sig i lägenheten när skotten gick genom dörren. Ingen ska ha kommit fysiskt till skada, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 9 augusti med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Den yngre väljargruppen har rört sig mer vänsterut under mandatperioden, visar en genomgång av Dagens Nyheter och Ipsos. Paris Hilton allvarligt skadad efter livesänd självskada. Och den amerikanska affärsmannen Jared Kushners planerade lyxresort i den albanska staden Svernek har utvecklats till en soppa av en gangster, ett knytnävsslag och en protestvåg. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9to5.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hem sida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 9 augusti med Nils Kulle. Den yngre väljargruppen har rört sig mer vänsterut under mandatperioden, visar en genomgång av Dagens Nyheter och Ipsos. I gruppen 18-29 år är nu Socialdemokraterna det största partiet. För 4 år sedan såg läget annorlunda ut. Då kunde man istället konstatera att de unga rörde sig mer högerut och Moderaterna var störst i gruppen. Det här var en av Moderaternas starkaste väljargrupper, men man förlorade det stödet väldigt fort efter att Tidöavtalet hade presenterats, säger Niklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos. Även Vänsterpartiet och Miljöpartiet har vunnit mark. Man konstaterar samtidigt att just den unga väljargruppen tenderar att vara mindre trogen ett särskilt parti, rapporterar Sveriges Radio. Den amerikanska affärsmannen Jared Kushners planerade lyxresort i den albanska staden Svernek har utvecklats till en soppa av en gangster, ett knytnävslag och en protestvåg. Invånare i den lilla kuststaden blev chockade när de här om året nåddes av beskedet att Trumps svärson köpt marken. De hade då i nästan 2 decennier varit i en juridisk strid om området med Arthur Cheho, en misstänkt gangster som tros ha kopplingar till den italienska maffian. De påstår att Cheho genom förfalskade dokument olovligen tagit över marken och att den egentligen tillhör lokalsamhället. Kushners företag betalade Cheho över 1 miljard kronor för halvön. 2 månader senare efterlystes den Miami-baserade Cheho av albanska åklagare med anklagelser om att han har en nyckelroll i en global knarkliga. Protesterna har pågått i Albanien i månader, skriver Wall Street Journal. Mattias Grafström har spelat fotboll med Maradona och arbetat på fotbollsförbundet sedan han var 17 år gammal. I över 10 år han har stått i Gianni Infantinos skugga. Men hur hamnade han där, uppger TT. Kändisbloggaren och influeraren Perez Hilton vårdas för allvarliga skador efter den uppmärksammade livesändningen på TikTok där han skadade sig själv. Hans tillstånd är stabilt, men skadorna kräver operation. Det var tidigare i veckan som polisen larmades till Perez Hiltons hem i Florida efter att oroliga användare misstänkte att han utsatte sig själv för livsfara i en TikTok-live. Han förlorade mycket blod och ådrog sig ytterligare skador som kommer att kräva operation under de kommande dagarna, står det i familjens uttalande. Under veckan har TikTok fått kritik för att inte ha tagit ner videon tillräckligt snabbt. Plattformen tog ner livesändningen efter att automatiska modereringssystem hade flaggat den. Sändningen låg dock kvar en tid på grund av ett misstag i den manuella modereringen, skriver NBC. En person misstänks ha skjutit igenom en lägenhetsdörr i Trångsund söder om Stockholm natten till söndag. Gärningsmannen slog sönder glaset i porten med en sten för att ta sig in genom porten i höghuset. Han begav sig sedan högt upp i fastigheten och sköt genom ytterdörren, säger Ola Österling på polisen till TT. Flera personer befann sig i lägenheten när skotten gick genom dörren. Ingen ska ha kommit fysiskt till skada, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 9 augusti, med Nils Kulle.
1: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Känd fotboll väntas säljas för nära 100 miljoner. Ryssland gick i natt till nytt anfall mot Kiev och den ukrainska huvudstadsregionen. Och Ryssland är givetvis huvudmisstänkt för drönarincidenten vid Leipzigs flygplats, säger säkerhetsexperten Nico Lange i Deutsche Welles sändning. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Du måste tala om när du tar det sista.
2: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
5: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
6: Yamaha revs your heart.
7: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
8: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
9: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
10: Åh nej!
11: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
12: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
13: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
14: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 9 augusti, med Nils Kulle. Den franska vädermyndigheten Meteo France utfärdar 21 orangea varningar på söndagen för en rad olika väderslag. Det är den näst högsta nivån på skalan. Totalt 13 distrikt i den sydöstra delen av landet varnas för värmen på söndagen. Temperaturerna väntas ligga mellan 34 och 38 grader. I 8 distrikt i sydväst kombineras värmen med åskoväder, hagel och kraftiga vindar. I vindbyarna kan det blåsa mellan 25 och 30 meter per sekund, uppger TT. Den yngre väljargruppen har rört sig mer vänsterut under mandatperioden, visar en genomgång av Dagens Nyheter och Ipsos. I gruppen 18-29 år är nu Socialdemokraterna det största partiet. För 4 år sedan såg läget annorlunda ut. Då kunde man istället konstatera att de unga rörde sig mer högerut och Moderaterna var störst i gruppen. Det här var en av Moderaternas starkaste väljargrupper, men man förlorade det stödet väldigt fort efter att Tidöavtalet hade presenterats, säger Niklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos. Även Vänsterpartiet och Miljöpartiet har vunnit mark. Man konstaterar samtidigt att just den unga väljargruppen tenderar att vara mindre trogen ett särskilt parti, rapporterar Sveriges Radio. Den amerikanska affärsmannen Jared Kushners planerade lyxresort i den albanska staden Svernek har utvecklats till en soppa av en gangster, ett knytnävslag och en protestvåg. Invånare i den lilla kuststaden blev chockade när de här om året nåddes av beskedet att Trumps svärson köpt marken. De hade då i nästan 2 decennier varit i en juridisk strid om området med Arthur Cheho, en misstänkt gangster som tros ha kopplingar till den italienska maffian. De påstår att Cheho genom förfalskade dokument olovligen tagit över marken och att den egentligen tillhör lokalsamhället. Ändå betalade Kushners företag Cheho över 1 miljard kronor för halvön. 2 månader senare efterlystes den Miami-baserade Cheho av albanska åklagare med anklagelser om att han har en nyckelroll i en global knarkliga. Protesterna har pågått i Albanien i månader, skriver Wall Street Journal. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 9 augusti, med Nils Kulle.

snart nyheterna från Radio Bohuslänen. Det har beskrivits som ett av Sveriges och Skandinaviens största mysterier. Den franska vädermyndigheten Meteo France utfärdar 21 orangea varningar på söndagen för en rad olika väderslag. Och den yngre väljargruppen har rört sig mer vänsterut under mandatperioden, visar en genomgång av Dagens Nyheter och Ipsos. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
2: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
2: Du lyssnar.

nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 9 augusti med Molle Sund. Det har beskrivits som ett av Sveriges och Skandinaviens största mysterier. Nu figurerar de så kallade spökraketerna från 1946 i Pentagons senaste UFO-släpp. Då beskrevs de som glänsande cigarrformade föremål. I åratal har svenska UFO-experter försökt finna en förklaring. Amerikanska Pentagon bedömde att det sannolikt rörde sig om felidentifierade naturfenomen eller exempelvis sovjetiska robottester, uppger TT. Den franska vädermyndigheten Météo France utfärdar 21 orangea varningar på söndagen för en rad olika väderslag. Det är den näst högsta nivån på skalan. Totalt 13 distrikt i den sydöstra delen av landet varnas för värmen på söndagen. Temperaturerna väntas ligga mellan 34 och 38 grader. I 8 distrikt i sydväst kombineras värmen med åskoväder, hagel och kraftiga vindar. I vindbyarna kan det blåsa mellan 25 och 30 meter per sekund, skriver The Guardian. Den yngre väljargruppen har rört sig mer vänsterut under mandatperioden, visar en omgång av Dagens Nyheter och Ipsos. I gruppen 18-29 år är nu Socialdemokraterna det största partiet. För 4 år sedan såg läget annorlunda ut. Då kunde man istället konstatera att de unga rörde sig mer högerut och Moderaterna var störst i gruppen. Det här var en av Moderaternas starkaste väljargrupper, men man förlorade det stödet väldigt fort efter att Tidöavtalet hade presenterats, säger Niklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos. Även Vänsterpartiet och Miljöpartiet har vunnit mark. Man konstaterar samtidigt att just den unga väljargruppen tenderar att vara mindre trogen ett särskilt parti, rapporterar Sveriges Radio. Den amerikanska affärsmannen Jared Kushners planerade lyxresort i den albanska staden Svernek har utvecklats till en soppa av en gangster, ett knytnävslag och en protestvåg. Invånare i den lilla kuststaden blev chockade när de här om året nåddes av beskedet att Trumps svärson köpt marken. De hade då i nästan 2 decennier varit i en juridisk strid om området med Arthur Cheho, en misstänkt gangster som tros ha kopplingar till den italienska maffian. De påstår att Cheho genom förfalskade dokument olovligen tagit över marken och att den egentligen tillhör lokalsamhället. Ändå betalade Kushners företag Cheho över 1 miljard kronor för halvön. 2 månader senare efterlystes den Miami-baserade Cheho av albanska åklagare med anklagelser om att han har en nyckelroll i en global knarkliga. Protesterna har pågått i Albanien i månader, skriver Wall Street Journal. Mattias Grafström har spelat fotboll med Maradona och arbetat på fotbollsförbund sedan han var 17 år gammal. I över 10 år han stått i Gianni Infantinos skugga. Men hur hamnade han där, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 9 augusti med Molle Sund.

0: Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker.
1: Samma problem har en otrevlig vana att jämt liksom tränga sig på.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
4: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

hemma. Vi städar och vi skurar och vi fejar. Dammar av och sköter karn, hänger tvätt och snyter barn, och skurar, dammar, städar, diskar.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. I en ny kampanj försöker Socialdemokraterna vinna röster genom att varna väljare för att nästa Tidöregering kommer att ha 12 Sverigedemokraterna ministrar. Matpriserna riskerar att bli högre i svenska butiker eftersom väderfenomenet El Niño väntas bli kraftigast på mycket länge. Och den tidigare hemligstämplade amerikanska rapporten om de så kallade spökraketerna ger fler frågor än svar. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Ni kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet, på Kuröd. Välkomna till oss!

biljetterna från Radio Bohuslän söndag den 9 augusti med Mollesund. Den tidigare hemligstämplade amerikanska rapporten om de så kallade spökraketerna ger fler frågor än svar. Det säger UFO-experten och journalisten Claes Svahn till Aftonbladet efter att Pentagon släppt 41 nya UFO-filer. Ur ett svenskt perspektiv handlar den mest intressanta filmen om spökraketerna, som är hittills oidentifierade föremål som observerades i Sverige och andra skandinaviska länder 1946. Man bedömde även att det hela antagligen handlade om felidentifierade naturfenomen eller sovjetiska robottester, skriver Aftonbladet. Trots att den kalorisnåla kosten byts ut mot gräddiga pastarätter och pizzor och att de rör sig lika mycket som hemma. Wall Street Journal har pratat med några av dem, bland annat Maddie René, som efter 5 veckor på franska rivieran har börjat importera pasta och mjöl från Italien och nu bara använder franskt smör som hon hittar i en specialistbutik i Florida. Influerarna tror att hemligheten ligger i att VI i Europa använder riktiga råvaror, medan amerikanernas mat är ultraprocessad, fylld med tillsatser och behandlad med skadliga bekämpningsmedel. Erika Armetta, dietist på Johns Hopkins-sjukhuset, är inte lika övertygad. "Jag tror att det snarare handlar om livsstilen i stort", skriver Wall Street Journal. Matpriserna riskerar att bli högre i svenska butiker eftersom väderfenomenet El Niño väntas bli kraftigast på mycket länge. Det säger Swedbanks prognoschef Andreas Wallström till TT. Bland annat kaffeskördarna väntas påverkas. Även inflationen kan på sikt öka. Om VI blickar framåt 2027 så finns risk för att Riksbanken känner sig tvingad att höja räntan för att stävja inflationen, säger han, uppger TT. I en ny kampanj försöker Socialdemokraterna vinna röster genom att varna väljare för att nästa Tidöregering kommer att ha 12 Sverigedemokraterna ministrar. Socialdemokraterna-politikerna som försöker hamra in det budskapet är rörande larviga, säger Ulf Kristersson från Moderaterna till Aftonbladet under sin turné i Västsverige. Han ser det som att Socialdemokraterna gör allt i sin makt för att slippa prata om sitt eget regeringsalternativ. "Jag tycker närmast att det är föraktfullt mot väljarna att Socialdemokraterna sitter och låtsas vara så bekymrade över nästa borgerliga regering när de vägrar säga ett enda ord om terrorromantiker i Vänsterpartiet", skriver Aftonbladet. Det har beskrivits som ett av Sveriges och Skandinaviens största mysterier. Nu figurerar de så kallade spökraketerna från 1946 i Pentagons senaste UFO-släpp. Då beskrevs de som glänsande cigarrformade föremål. I åratal har svenska UFO-experter försökt finna en förklaring. Amerikanska Pentagon bedömde att det sannolikt rörde sig om felidentifierade naturfenomen eller exempelvis sovjetiska robottester, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 9 augusti med Molle Sund.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Hej, Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på

0: ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
3: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Vitality
4: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
5: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedia, och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
8: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
9: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
10: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Bohuslän. Just nu, medvetslös man hittad i Uddevalla. Misstänkt brott. Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg ägnar hela sin söndagskrönika åt det faktum att Sverigedemokraterna-toppen Richard Jomshof i veckan kallade honom en quisling. Och den tidigare hemligstämplade amerikanska rapporten om de så kallade spökraketerna ger fler frågor än svar. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9to5.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128

nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 9 augusti med Molle Sund. En allvarligt skadad man har hittats på en väg i Uddevalla. Vid 5 på söndagen låg mannen medvetslös i höjd med ett sjukhus i staden. Vi vet i nuläget inte riktigt vad som har hänt, säger polisens presstalesperson Christian Brattgård till Bohusläningen. Polisen har inlett en förundersökning gällande grovt vållande till kroppsskada och söker vittnen till händelsen, uppger polisen. Det har varit en stinkande sommar i delar av Los Angeles. Den 17 juni brann det nämligen i ett kallvaruhus i Boyle Heights i storstadens östra delar. Där förvarades nästan 40 000 ton mat, däribland kött, fisk och skaldjur som sedan dess har legat och ruttnat under Kaliforniens solen. Det luktar illa, alltså riktigt illa. Så illa att man vill spy, säger säkerhetsvakten Mesha som jobbar vid en närliggande cannabisbutik. Företaget som drev varuhuset säger att de i måndags hade fraktat bort 80% av maten. Men från borgmästarens kontor kritiserar man att företaget inte har gjort ett bättre jobb, rapporterar BBC. Sommarens femte värmebölja har nått Storbritannien och ett värmerekord som stått sig sedan sommaren 1995 ser ut att överträffas. Den sommaren var det över 30 grader varmt under sammanlagt 34 dagar. Hittills i år har det varit så varmt under 33 dagar. Rekordet skulle bli ett av många som slås i de brittiska värmeböljorna. Både maj och juni var de varmaste uppmätta hittills och juli var rekordtorr, skriver Omni. Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg ägnar hela sin söndagskrönika åt det faktum att Sverigedemokraterna-toppen Richard Jomshoff i veckan kallade honom en quisling. Sverigedemokraterna hatar Aftonbladets ledarsida eftersom VI står i deras väg och här tänker VI stå kvar, vars inriktning är oberoende socialdemokratisk. Han kritiserar Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna för att de inte tydligare har tagit avstånd. Retoriken om journalister som landsförrädare är farlig. Han vittnar om att den typen av hot med tiden har begränsats hans rörlighet. Även om mina texter ibland är hårdragna kan inte Jomshoff säga så, avslutar han. Hon tycker inte att det är förvånande. Hur obekvämt det än är för Sverigedemokraternas samarbetspartier menar han faktiskt just vad han säger, att Anders Lindberg är en landsförrädare ihop med alla de andra som vill se ett annat Sverige än Sverigedemokraternas, skriver Lindberg på ledarsidan. Den tidigare hemligstämplade amerikanska rapporten om de så kallade spökraketerna ger fler frågor än svar. Det säger UFO-experten och journalisten Claes Svan till Aftonbladet efter att Pentagon släppt 41 nya UFO-filer. Ur ett svenskt perspektiv handlar den mest intressanta filmen om spökraketerna som är hittills oidentifierade föremål som observerades i Sverige och andra skandinaviska länder 1946. Man bedömde även att det hela antagligen handlade om felidentifierade naturfenomen eller sovjetiska robottester, skriver Aftonbladet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 9 augusti med Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och Porus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
4: Yamaha, revs your heart.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
6: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser. Eller läs mer på itconnect.se.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
5: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Tiokamparen Liam Belo da Silva tog JVM-guld och satte nytt svenskt juniorrekord med 8112 poäng i natt. Ryska soldater som stupar i Ukraina förklaras i stor utsträckning som olovligt frånvarande eller deserterade för att spara pengar åt den ryska staten. Och 5 personer har dödats i nattens attacker mellan Ryssland och Ukraina. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: förmiddagens nyhetssammandrag. Söndag den 9 augusti med Myra Simpson.
1: Och Molle Sund.
0: Ryska soldater som stupar i Ukraina förklaras i stor utsträckning som olovligt frånvarande eller deserterade för att spara pengar åt den ryska staten. Det misstänker anhöriga och människorättsaktivister som Radio Free Europe har intervjuat. När en rysk soldat dödas i strid har deras anhöriga hemma i Ryssland rätt till summor som kan motsvara nästan 2 miljoner kronor. Ekonomiska incitament är en stark bidragande faktor till att så många ryska män går med på att strida i Putins invasion. Men det finns en farhåga att många av dem blir blåsta efter döden, uppger TT.
1: Tiokamparen Liam Belo da Silva tog JVM-guld och satte nytt svenskt juniorrekord med 8112 poäng i natt. Inför den avslutande tävlingsdagen i amerikanska Oregon låg 19-åringen tvåa, men efter ett svagt resultat på 110 meter häck halkade han ner till en sjätte plats. Då kom det stora diskusrycket. Med ett kast på 51,95 meter var han över 5 meter före tvåan och plötsligt toppade han listorna. Han kunde hålla undan genom att rada upp fina resultat i stavhopp, spjut och 1500 meter. Jag skärpte verkligen till mig och gav mig själv möjligheten att vinna guldet, säger han, skriver Sveriges Television.
0: 5 personer har dödats i nattens attacker mellan Ryssland och Ukraina. Ryssland attackerade Ukraina med 202 drönare och 7 ballistiska robotar. I attackerna dödades 2 och tiotals skadades. Även ett av Världshälsoorganisationen WHO:s lager i Ukraina träffades. Jag kan inte säga det här högt nog. Attackerna på sjukvården måste upphöra. I ryska Belgorod dog 3 personer när Ukraina attackerade med drönare. Båda länderna trappar upp sina långdistansattacker, vilket leder till att allt fler civila dör, uppger AFP.
1: Veckans poddtips spänner från mirakelbebisar till nya sätt att kriga via en av världens kanske mest avskydda män, skriver New York Times.
0: Under årets sommarlovssändningar är det skådespelaren Mino Lindholm som gömt sig i dräkten. 14-åringen är känd från SVT Plays ungdomsserie TSM. Det var så roligt att se programledarnas reaktioner. Lisette blev nog mest chockad, säger Sommarskuggan. För 11:e året i rad har den hemliga figuren med de buskiga ögonbrynen skrämt och fascinerat de unga tittarna, uppger TT.
1: En allvarligt skadad man har hittats på en väg i Uddevalla. Vid 5 på söndagen låg mannen medvetslös i höjden i ett sjukhus i staden. Vi vet i nuläget inte riktigt vad som har hänt, säger polisens presstalesperson Christian Brattgård till Bohusläningen. Polisen har inlett en förundersökning gällande grovt vållande till kroppsskada och söker vittnen till händelsen, uppger polisen.
0: Det har varit en stinkande sommar i delar av Los Angeles. Den 17 juni brann det nämligen i ett kallvaruhus i Boyle Heights i storstadens östra delar. Där förvarades nästan 40 000 ton mat, däribland kött, fisk och skaldjur, som sedan dess har legat och ruttnat under Kaliforniens solen. Det luktar illa. Alltså riktigt illa. Så illa att man vill spy, säger säkerhetsvakten Misha som jobbar vid en närliggande cannabisbutik. Företaget som drev varuhuset säger att de i måndags hade fraktat bort 80% av maten. Men från borgmästarens kontor kritiserar man att företaget inte har gjort ett bättre jobb, rapporterar BBC. Det här var förmiddagens nyhetssammandrag söndag den 9 augusti med Myra Simpson
1: och Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
1: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
2: Yamaha revs your heart.
3: Vitality Club.
4: Din hälsoresa börjar här hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www

0: Fatality Club.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
3: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
6: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
8: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
9: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
10: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonserar du med. Ring 0704 49 25 53.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Barnfamiljer lämnar Göteborg till följd av Socialdemokraternas och det rödgröna styrets politik. Socialdemokraterna presenterar ett vårdlöfte till hela Sverige i en debattartikel i Svendag D. Och Ukraina slog under natten ut ett luftvärnssystem av modell Socialdemokraterna 400 i Gelendzhik i Krasnodar-regionen, inte långt från det som kallas Putins palats vid Svarta havets kust. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.

0: Stress då. Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Bra jobbat!

nyheterna från Radio Bohuslänna söndag den 9 augusti med Myra Simpson. Ukraina slog under natten ut ett luftvärnssystem av modell Socialdemokraterna 400 i Gelenchik i Krasnodar-regionen, inte långt från det som kallas Putins palats vid Svarta havets kust. I 3 timmar brann och pyrde Socialdemokraterna 400-positionen i Gelenchik vid kusten, alldeles intill katakomberna. Det som har kommit att kallas Putins palats är hans komplex vid Svarta havskusten där han skriver Moscow Times. Barnfamiljer lämnar Göteborg till följd av Socialdemokraternas och det rödgröna styrets politik. För att stoppa utflyttningen till grannkommunerna vill han att det byggs 5000 nya radhus och villor i Göteborgs stad. Även förskolorna måste bli bättre. Barngrupperna är för stora och därför krävs ett maxtak. Han frågar sig hur kvaliteten kan vara så låg i förskolan, trots att Göteborg satsar mer pengar än de flesta kranskommuner, samt Malmö, och nästan lika mycket som Stockholm. Svaret är, som i så många andra fall, bristande styrning och ledning. Socialdemokraterna och deras stödpartier klarar inte av att prioritera och se till att pengarna gör nytta, skriver Göteborgsposten. Socialdemokraterna presenterar ett vårdlöfte till hela Sverige i en debattartikel i Sven Dedek. Artikeln är underskriven av partiledaren Magdalena Andersson. Socialdemokraterna-topparna Lena Hallengren och Fredrik Lund Sammeli samt alla 21 regionråd. Löftet går ut på att vården ska bli snabbare och bättre. Vårt vårdlöfte vilar på 5 ben. Benen är följande. Fler ska ha en namngiven läkare på sin vårdcentral. 1177 ska moderniseras och stärkas med en videotjänst. En nationell plan ska klubbas för att kapa cancerköerna. Tider ska samordnas bättre så att patienter aldrig behöver sväva i ovisshet. Och statsbidragen ska börja räknas upp med inflationen, skriver Svenska Dagbladet. Ryska soldater som stupar i Ukraina förklaras i stor utsträckning som olovligt frånvarande eller deserterade för att spara pengar åt den ryska staten. Det misstänker anhöriga och människorättsaktivister som Radio Free Europe har intervjuat. När en rysk soldat dödas i strid har deras anhöriga hemma i Ryssland rätt till summor som kan motsvara nästan 2 miljoner kronor. Ekonomiska incitament är en stark bidragande faktor till att så många ryska män går med på att strida i Putins invasion. Men det finns en farhåga att många av dem blir blåsta efter döden, uppger TT. Tiokamparen Liam Belo da Silva tog JVM-guld och satte nytt svenskt juniorrekord med 8112 poäng i natt. Inför den avslutande tävlingsdagen i amerikanska Oregon låg 19-åringen tvåa, men efter ett svagt resultat på 110 meter häck halkade han ner till en sjätte plats. Då kom det stora diskusrycket. Med ett kast på 51,95 meter var han över 5 meter före tvåan och plötsligt toppade han listorna. Han kunde hålla undan genom att rada upp fina resultat i stavhopp, spjut och 1500 meter. Jag skärpte verkligen till mig och gav mig själv möjligheten att vinna guldet, säger han, skriver Sveriges Television. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 9 augusti med Myra Simpson.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare, så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
3: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Socialdemokraterna presenterar ett vårdlöfte till hela Sverige i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Socialdemokraterna går till val på att dubbla barn- och studiebidraget inför varje jul- och sommarlov. Och barnfamiljer lämnar Göteborg till följd av Socialdemokraternas och det rödgröna styrets politik. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 95.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 9 augusti med Mira Simpson. Sirius skyttekung Robbie Jure kan snart lämna klubben. Den 22-årige skotten är på väg att säljas till Sevilla i en affär värd omkring 100 miljoner kronor. Det vore en riktigt fin affär för Uppsala-laget som köpte honom för drygt 8 miljoner kronor förra året, skriver Omni. Socialdemokraterna går till val på att dubbla barn- och studiebidraget inför varje jul- och sommarlov. Det beskedet ger Magdalena Andersson och Mikael Damberg vid en pressträff. I praktiken skulle förändringen innebära att ett extra barnbidrag på 1250 kronor betalas ut två gånger om året. Inför julen och inför sommaren, rapporterar SVT Nyheter. Ukraina slog under natten ut ett luftvärnssystem av modell Socialdemokraterna 400 i Gelenchik i Krasnodar-regionen, inte långt från det som kallas Putins palats vid Svarta havets kust. I tre timmar brann och pyrde Socialdemokraterna 400-positionen i Gelenchik vid kusten, alldeles intill katakomberna. Det som har kommit att kallas Putins palats i hans komplex vid Svarta havskusten där han skriver Moscow Times. Barnfamiljer lämnar Göteborg till följd av Socialdemokraternas och det rödgröna styrets politik. För att stoppa utflyttningen till grannkommunerna vill han att det byggs 5000 nya radhus och villor i Göteborgs stad. Även förskolorna måste bli bättre. Barngrupperna är för stora och därför krävs ett maxtak. Han frågar sig hur kvaliteten kan vara så låg i förskolan, trots att Göteborg satsar mer pengar än de flesta kranskommuner, samt Malmö, och nästan lika mycket som Stockholm. Svaret är, som i så många andra fall, bristande styrning och ledning. Socialdemokraterna och deras stödpartier klarar inte av att prioritera och se till att pengarna gör nytta, skriver Göteborgsposten. Socialdemokraterna presenterar ett vårdlöfte till hela Sverige i en debattartikel i SvD Dagbladet. Artikeln är underskriven av partiledaren Magdalena Andersson. Socialdemokraterna-topparna Lena Hallengren och Fredrik Lund Sammeli samt alla 21 regionråd. Löftet går ut på att vården ska bli snabbare och bättre. Vårt vårdlöfte vilar på fem ben. Benen är följande. Fler ska ha en namngiven läkare på sin vårdcentral. 1177 ska moderniseras och stärkas med en videotjänst. En nationell plan ska klubbas för att kapa cancerköerna. Tider ska samordnas bättre så att patienter aldrig behöver sväva i ovisshet. Och statsbidragen ska börja räknas upp med inflationen, skriver Svenska Dagbladet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 9 augusti med Myra Simpson.

verkar inte känna någonting. Du borde kunna mina tre.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha revs your heart.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info
3: Vitality Club. Vitality Club.
4: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
3: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
7: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
8: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
10: Vi är tillbaka.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Den tidigare statsministern Stefan Löfven ska kampanja för Socialdemokraterna under en bussturné i de fyra nordligaste länen. Sverigedemokraterna-ledaren Jimmy Åkesson är starkt kritisk till att musikfestivalen i Växjö avbokade Fröken Snusk på grund av hennes kommande samarbete med Sverigedemokraterna. Och länge antogs Donald Trumps skrävlande om sina dollarmiljarder bara vara tomma ord. Nu skryter han inte längre. Förmodligen för att han blivit mångmiljardär på riktigt. Strax nyheterna från Radio Bohuslän. Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
2: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
3: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 95 Second Hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
3: Radio Bohuslän.
4: Du lyssnar.

nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 9 augusti med Myra Simpson. Sverigedemokraterna-ledaren Jimmy Åkesson är starkt kritisk till att musikfestivalen i Växjö avbokade Fröken Snusk på grund av hennes kommande samarbete med Sverigedemokraterna. Det är pinsamt och andefattigt att VI inte har högre i tak. Själv tycker han att inga artister ska avbokas på grund av politiska åsikter, men efterlyser ändå någon måtta på hyckleriet och de dubbla måttstockarna. Under ett Sverigedemokraterna-valmöte nästa vecka ska Fröken Snusk spela ihop med Jimmy Åkessons dansband Åkessons, skriver Expressen. Den tidigare statsministern Stefan Löfven ska kampanja för Socialdemokraterna under en bussturné i de fyra nordligaste länen. Med sig på resan har överviksbördige Löfven partisekreteraren Tobias Baudin, som är uppvuxen i Luleå. Vi gör det här för att vi tycker att hela Sverige är viktigt, säger Baudin. Tidigare idag presenterade han årets socialdemokratiska valaffischer, där huvudbudskapet är "Dags att ta Sverige på allvar", uppger TT. Länge antogs Donald Trumps skrävlande om sina dollarmiljarder bara vara tomma ord. Nu skryter han inte längre. Förmodligen för att han blivit mångmiljardär på riktigt. Här är 7 av de hittills mest häpnadsväckande sätt som Trump tjänat pengar på att vara president, uppger TT. Sirius skyttekung Robbie Jure är på väg att säljas till Sevilla i en affär värd omkring 100 miljoner kronor. Den medicinska undersökningen väntas genomföras i början av veckan, skriver Omni. Socialdemokraterna går till val på att dubbla barn- och studiebidraget inför varje jul- och sommarlov. Det beskedet ger Magdalena Andersson och Mikael Damberg vid en pressträff. I praktiken skulle förändringen innebära att ett extra barnbidrag på 1250 kronor betalas ut 2 gånger om året, inför julen och inför sommaren, rapporterar SVT Nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 9 augusti med Myra Simpson.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
3: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Just nu. Polisen jagar bort drönare från skogsbrand i Haninge. FN kritiserar regeringen för utvisningshot mot aktivist. Och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu är inte ett lika stort fan av planen för en israelisk reträtt ur Gaza som Donald Trump är. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 95.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

från Radio Bohuslän söndag den 9 augusti med Ture Borg. En skogsbrand har brutit ut i Haninge söder om Stockholm. Är området som brinner ungefär 80 gånger 80 meter. Det har befunnit sig flera privata drönare i området. Vi har varit där och sett till att de inte stör räddningstjänsten, säger Marcus Björling, presstalesperson vid polisregion Stockholm till Expressen. Två helikoptrar deltar i släckningsarbetet, skriver Aftonbladet. FNs rapportör för miljöförsvarare kritiserar Sveriges regering för utvisningshotet mot klimataktivisten David Alsér. Lundaforskaren är mest känd för att ha stormat scenen under Loreens framträdande i Melodifestivalen 2023, men har fortsatt sin aktivism för klimatet. Han stoppades två gånger i fjol av civilklädd polis när han cyklade till jobbet och frihetsberövades. Utan brottsmisstanke och utan tillgång till advokat. Gränspolisen uppmanar Migrationsverket att utvisa Alsér som är tysk och ungersk medborgare, skriver Aftonbladet. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu är inte ett lika stort fan av planen för en israelisk reträtt ur Gaza som Donald Trump är. Planen har tagits fram i den amerikanske presidentens så kallade fredsråd och består av 15 punkter. Israel avvisar dokumentet med 15 punkter. IDF kommer inte att genomföra något tillbakadragande förrän Hamas verkligen har avväpnats och kommer att fortsätta att avvärja hot mot våra styrkor och våra medborgare, säger Netanyahu vid ett regeringsmöte, uppger Reuters. Sverigedemokraterna-ledaren Jimmy Åkesson är starkt kritisk till att musikfestivalen i Växjö avbokade Fröken Snusk på grund av hennes kommande samarbete med Sverigedemokraterna. Det är pinsamt och andefattigt att vi inte har högre i tak. Själv tycker han att inga artister ska avbokas på grund av politiska åsikter, men efterlyser ändå någon måtta på hyckleriet och de dubbla måttstockarna. Under ett Sverigedemokraterna-valmöte nästa vecka ska Fröken Snusk spela ihop med Jimmy Åkessons dansband Åkessons, skriver Expressen. Den tidigare statsministern Stefan Löfven ska kampanja för Socialdemokraterna under en bussturné i de fyra nordligaste länen. Med sig på resan har Öviksbördiga Löfven partisekreteraren Tobias Baudin, som är uppvuxen i Luleå. Vi gör det här för att vi tycker att hela Sverige är viktigt, säger Baudin. Tidigare idag presenterade han årets socialdemokratiska valaffischer där huvudbudskapet är dags att ta Sverige på allvar, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 9 augusti med Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info
0: Vitality Club. Vitality Club.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
6: Yamaha revs your heart.
7: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
8: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chipp och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar, önskar vi på Varekils djurklinik.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
5: En av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Snart kommer värmen. Men först rejält med regn. Hon ringde efter pizza. Ställs inför rätta. Och just nu, brand på ö i Stockholms skärgård. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
2: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9to5 Second Hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.

0: eftermiddagens nyhetssammandrag söndag den 9 augusti med Myra Simpson
1: och Ture Borg.
0: Bråket om den renoverade vattenspegeln i Washington DC fortsätter. På lördagen la Donald Trump ut Truth Social-bilder som påstås visa hur beläggningen vandaliserats med kniv. Förra veckan la delstatsåklagaren Jeanine Pirro ner åtalen mot de personer som anklagats för att ha vandaliserat vattenspegeln. Hon uppgav att hantverkarfirman som fick jobbet utan upphandling efter att ha gjort poolarbeten på Trumps golfklubbar gjort ett dåligt arbete. Detta har gjort Trump rasande. På Pirro, en tidigare Fox News-programledare och Trump-lojalist som han själv handplockade. Han uppmanar henne att dra tillbaka sitt beslut att fria de åtalade. Hon gjorde ett stort misstag. Jag förstår inte varför hon gjorde något så dumt, sa han tidigare i veckan, skriver The Hill.
1: Regn väntas på flera håll i landet under natten till måndagen, framförallt i norr men även enstaka skurar i södra Sverige. Det blir inte några stora regnmängder men alla kommer att märka det, säger TV4s meteorolog Tony Fuentes. I norr blir det även blåsigt och risk för åska, skriver Sveriges Television.
0: En yta på runt 2000 kvadratmeter brinner på ön Höga Fladklappen i Stockholms skärgård. Vi håller på att inringa den just nu, säger räddningstjänstens ledningsbefäl Alexander Westerberg till Aftonbladet. Räddningstjänsten, polis och sjöräddning arbetar på plats, skriver Aftonbladet.
1: Den så kallade flamingorevolutionen har gett en ny politisk identitet åt en generation unga albaner som tidigare var politiskt ointresserad, säger advokaten Dorian Matlia till SVT Nyheter. Protesterna har pågått i 2 månader. Upprinnelsen är Trumps svärson Jared Kushners planerade bygge av en lyxresort i staden Svernik. Härvan där också en misstänkt maffiakopplad gangster är inblandad har väckt stor ilska bland unga, skriver Wall Street Journal.
0: På söndagskvällen lokaltid drog tyfonen Dolphin in över Kinas östkust. 390 000 personer har evakuerats från staden Taizhou i provinsen Zhejiang och över 30 000 från Shanghai-området. Flygplatserna Hongqiao och Pudong i Shanghai har ställt in över 1300 avgångar, 60% av den totala flygtrafiken under söndagsdygnet. Dolphin har också drabbat Japan, Filippinerna och Taiwan, där tusentals fick evakuera. I Okinawa i södra Japan skadades flera personer och tiotusentals hushåll blev strömlösa, uppger AP.
1: En kvinna ställs inför rätta för att ha överträtt ett kontaktförbud mot en pizzeria där hon tidigare jobbade. Kontaktförbudet hade utfärdats efter att hon misshandlat, ofredat och hotat sina kollegor. I maj dömdes hon till skyddstillsyn och skadestånd till 4 av dem. Nu åtalas hon igen för att ha ringt pizzerian en vecka efter att domen föll. Hon säger i förhör att ingen annan pizzeria på orten i Västerbottens inland erbjuder hemleverans. Hon förnekar brott med hänvisning till att det inte framgår att kontaktförbudet gäller pizzabeställningar. Kontaktförbuden har ökat med nästan 50% sedan en lagändring för 1 år sedan, rapporterar Ekot.
0: En skogsbrand har brutit ut i Haninge söder om Stockholm. Branden som är ungefär 80x80 meter bedöms vara under kontroll. Det har befunnit sig flera privata drönare i området. VI har varit där och sett till att de inte stör räddningstjänsten, säger Marcus Björling, presstalesperson vid Polisregion Stockholm, till Expressen, skriver Aftonbladet. Det här var eftermiddagens nyhetssammandrag söndag den 9 augusti med Myra Simpson
1: och Ture Borg.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det är självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 räksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
3: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
6: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Fröken Snusk har blivit bokad för en ny spelning i Växjö. Samma kväll som den avbokade spelningen på Karl Oskar-dagarna. Vad gäller storskalig användning kan jag inte uttala mig eftersom vissa saker inte beror på Ukraina. Och snart kommer värmen, men först rejält med regn. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
2: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.

från Radio Bohuslän söndag den 9 augusti med Bo Klova. Den utvägen försvann igår när Iran kom med sin längsta kravlista hittills för att öppna sundet. Utöver ett stopp på anfallen kräver de bland annat att USA häver sin blockad, betalar enorma krigsskadestånd, slutar hota och förolämpa Iran och avstår från alla militära operationer mot Irans allierade i regionen. Iran är helt inställt på att Trump vill ha en utväg och att hans fokus är att öppna sundet. Därför är de stenhårda, säger Mona Yacoubian, Mellanösternchef på tankesmedjan Center for Strategic and International Studies, skriver Wall Street Journal. Fröken Snusk har blivit bokad för en ny spelning i Växjö, samma kväll som den avbokade spelningen på Karl Oskar-dagarna. Hon är en artist, hon är bra och alla är välkomna hos oss, skriver Expressen. Vad gäller storskalig användning kan jag inte uttala mig eftersom vissa saker inte beror på Ukraina. Precis som med ryska ballistiska robotar kommer en del av våra komponenter från andra länder, säger han i statlig TV. Tidigare i veckan uppgav Firepoint för Reuters att deras robottyp FP7 just nu håller på att certifieras av militären. Roboten FP9 som kan nå Moskva väntas bli klar under senhösten, skriver Kiev Independent. Bråket om den renoverade vattenspegeln i Washington DC fortsätter. På lördagen la Donald Trump ut Truth Social-bilder som påstås visa hur beläggningen vandaliserats med kniv. Förra veckan la delstatsåklagaren Jeanine Pirro ner åtalen mot de personer som anklagats för att ha vandaliserat vattenspegeln. Hon uppgav att hantverkarfirman som fick jobbet utan upphandling efter att ha gjort poolarbeten på Trumps golfklubbar gjort ett dåligt arbete. Detta har gjort Trump rasande på Pirro, en tidigare Fox News-programledare och Trump-lojalist som han själv handplockade. Han uppmanar henne att dra tillbaka sitt beslut att fria de åtalade. Hon gjorde ett stort misstag. Jag förstår inte varför hon gjorde något så dumt, sa han tidigare i veckan, skriver The Hill. Regn väntas på flera håll i landet under natten till måndagen, framförallt i norr, men även enstaka skurar i södra Sverige. Det blir inte några stora regnmängder, men alla kommer att märka det, säger TV4s meteorolog Tony Fuentes. I norr blir det även blåsigt och risk för åska, skriver Sveriges Television. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 9 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
5: Yamaha revs your heart.
6: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info Vitality Club.
1: Vitality Club. Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: Jävla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's
4: more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
5: Vi är till-

snart nyheterna från Radio Bohuslänan. De ryska par som greps när de tältade utanför Gävle sitter inlåsta i Migrationsverkets förvar. Flera personer har skadat sin skjutning i Holbæk i Danmark. Och den demokratiska kongressledamoten Alexandria Ocasio-Cortez stänger inte dörren till att ställa upp i presidentvalet 2028. Strax nyheterna från Radio Bohuslänan.

Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 95.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
2: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.

nyheterna från Radio Bohuslän sända den 9 augusti med Bo Klova. De ryska par som greps när de tältade utanför Gävle sitter inlåsta i Migrationsverkets förvar. De är rädda att avvisas till Ryssland eftersom de har protesterat öppet mot invasionen av Ukraina sedan 22, berättar Semyon Rosanov för SVT Nyheter via video. Vi vet inte vad som skulle hända om vi återvände. Det känns läskigt om jag ska vara helt ärlig, säger han. De ska ha gripits för att de ansågs uppföra sig misstänkt och utgöra ett hot när de talade ryska i komradio och tältade nära vad som visade sig vara en skyddspersons hus, skriver Parets advokat. Den demokratiska kongressledamoten Alexandria Ocasio-Cortez stänger inte dörren till att ställa upp i presidentvalet 2028. Jag är fokuserad på att vinna i mellanårsvalet. Jag kandiderar till kongressen nu. Men jag har inte uteslutit det och jag är tacksam för det enorma stödet, säger hon, skriver Omni. Flera personer har skadats i en skjutning i Holbæk i Danmark. Det är polisens uppfattning att det rör sig om en uppgörelse i den kriminella miljön. Då körde en bil fram varpå en maskerad man hoppade ut och avlossade minst 2 skott. Sedan körde bilen därifrån och gruppen skingrades. Hur många som skadades och deras skadeläge är oklart, uppger polisen. Den utvägen försvann igår när Iran kom med sin längsta kravlista hittills för att öppna sundet. Utöver ett stopp på anfallen kräver de bland annat att USA häver sin blockad, betalar enorma krigsskadestånd, slutar hota och förolämpa Iran och avstår från alla militära operationer mot Irans allierade i regionen. Iran är helt inställt på att Trump vill ha en utväg och att hans fokus är att öppna sundet. Därför är de stenhårda, säger Mona Yacoubian, Mellanösternchef på tankesmedjan Center for Strategic and International Studies, skriver Wall Street Journal. Fröken Snusk har blivit bokad för en ny spelning i Växjö, samma kväll som den avbokade spelningen på Karl Oskar-dagarna. Hon är en artist, hon är bra och alla är välkomna hos oss, skriver Expressen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän sända den 9 augusti med

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på it

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorg.
2: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW-motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
6: Vi är tillbaka efter reklamen.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. I flera nu raderade Facebookgrupper syntes hur migrantvågen i Ceuta planerades och samordnades dagarna innan kulmen den 30 juli. De ryska par som greps när de tältade utanför Gävle sitter inlåsta i Migrationsverkets förvar. Och universitetssjukhuset i Ceuta har behandlat minst 5 flickor, ingen av dem äldre än 14, för misstänkta våldtäkter i Ceuta. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

Här är nyheterna från Radio Bohuslän, sända den 9 augusti med Bo Klova. Universitetssjukhuset i Ceuta har behandlat minst 5 flickor, ingen av dem äldre än 14, för misstänkta våldtäkter i Ceuta. Alla flickorna kom till staden i samband med migrantkrisen förra veckan. Minst 12 sexuella övergrepp har rapporterats, men mörkertalet tros vara högre. Det handlar inte om att ingen vill ta in dem, det finns helt enkelt inte plats för dem, säger hon. Akutmottagningen behandlar 300-400 migranter per dag med samma bemanning som de hade före krisen, skriver Sveriges Television. I flera nu raderade Facebookgrupper syntes hur migrantvågen i Ceuta planerades och samordnades dagarna innan kulmen den 30 juli. I grupperna som hade hundratusentals medlemmar görs referenser till haraga. Det härrör från det arabiska ordet för att bränna och syftar på migranter som bränner sina identitetshandlingar för att göra det svårare för mottagarlandet att identifiera dem. I gruppinlägg diskuterar användarna mötesplatser, frågar om läget vid gränsen till Ceuta och säljer våtdräkter och simutrustning, rapporterar SVT Nyheter. Ryssland och Syrien är överens om framtiden för de två ryska militärbaserna i Syrien. De civila delarna av flygbasen Meymim och flottbasen Tartus ska tas över av Syrien och de militära delarna omvandlas till gemensamma övningsanläggningar. Ryssland stödde den tidigare presidenten Bashar al-Assad militärt under det syriska inbördeskriget. Han gick i exil i Ryssland efter att nuvarande president Ahmad al-Shara tagit makten. Kreml har inte kommenterat överenskommelsen, skriver Financial Times. De ryska par som greps när de tältade utanför Gävle sitter inlåsta i Migrationsverkets förvar. De är rädda att avvisas till Ryssland eftersom de har protesterat öppet mot invasionen av Ukraina sedan 22, berättar Semyon Rusanov för SVT Nyheter via video. Vi vet inte vad som skulle hända om vi återvände. Det känns läskigt om jag ska vara helt ärlig, säger han. De ska ha gripits för att de ansågs uppföra sig misstänkt och utgöra ett hot när de talade ryska i komradio och tältade nära vad som visade sig vara en skyddspersons hus, skriver parets advokat. Den demokratiska kongressledamoten Alexandria Ocasio-Cortez stänger inte dörren till att ställa upp i presidentvalet 2028. Jag är fokuserad på att vinna i mellanårsvalet jag kandiderar till kongressen nu. Men jag har inte uteslutit det och jag är tacksam för det enorma stödet, säger hon, skriver Omni. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 9 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's
1: more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
4: Yamaha revs your heart.
5: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
6: En av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
8: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
9: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
10: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
11: Vitality Club. Vitality Club.
12: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
13: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
14: Vi är tillbaka.

tittar in i stugan och har lutan till hans. Väcker frun och barnen med drill och kadans. Titta, ropar ungarna, pappa är en brud med blomsterkrans.

0: det blom som redan slagit i poängen. Golviva, mandelblom, kattfot och blåvin.
1: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Liberalerna vill sätta en tidsgräns på max en vecka från att en person ansökt om abort tills behandling ges. Socialliberala Jabloko, det enda lagligt registrerade partiet i Ryssland som öppet kritiserar Ukraina-kriget, håller på att tvingas bort. Och det säger Javier Tebas, ordförande för den spanska toppligan La Liga till Le Monde. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
2: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
3: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 95 Second Hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
4: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 9 augusti med Bo Klova. Liberalerna vill sätta en tidsgräns på max en vecka från att en person ansökt om abort tills behandling ges. Det säger partiledaren Simona Mohamsson till SvD-Den. Jag välkomnar alla partier som vill kroka arm i den här frågan. Jag tycker inte att aborträtten och kvinnors rätt till en trygg abort ska vara en kulturkrigsfråga, säger hon. Frågan kom upp på dagordningen när Sandra Cucarano berättade i sociala och traditionella medier om hur hon skickats runt i veckor innan hon fick ingreppet genomfört. Liberalerna vill nu skrota regeringens liggande förslag om att kravet på skyndsamhet ska skärpas, men utan tidsgräns. Både Centerpartiet och Miljöpartiet vill utöver en tidsgräns se ökade resurser till abortvården, säger partiledarna till SvD:n, skriver Sveriges Television. Socialliberala Jabloko, det enda lagligt registrerade partiet i Ryssland som öppet kritiserar Ukraina-kriget, håller på att tvingas bort. Partiets kandidater och deras familjer dödshotas, uppger Reuters. Det säger Javier Tebas, ordförande för den spanska toppligan La Liga, till Le Monde. Det som sker förvånar mig inte, skriver Svenska Dagbladet. Universitetssjukhuset i Ceuta har behandlat minst 5 flickor, ingen av dem äldre än 14 år, för misstänkta våldtäkter i Ceuta. Alla flickorna kom till staden i samband med migrantkrisen förra veckan. Minst 12 sexuella övergrepp har rapporterats, men mörkertalet tros vara högre. Det handlar inte om att ingen vill ta in dem, det finns helt enkelt inte plats för dem, säger hon. Akutmottagningen behandlar 300-400 migranter per dag, med samma bemanning som de hade före krisen, skriver Sveriges Television. I flera nu raderade Facebookgrupper syntes hur migrantvågen i Ceuta planerades och samordnades dagarna innan kulmen den 30 juli. I grupperna som hade hundratusentals medlemmar görs referenser till haraga. Det härrör från det arabiska ordet för att bränna och syftar på migranter som bränner sina identitetshandlingar för att göra det svårare för mottagarlandet att identifiera dem. I gruppinlägg diskuterar användarna mötesplatser, frågar om läget vid gränsen till Ceuta och säljer våtdräkter och simutrustning. Det framgår inte tydligt av Facebookgrupperna vem som orkestrerade migrantvågen, men en rad experter och bedömare har pekat ut Marocko, rapporterar SVT Nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 9 augusti med Bo Klova.

järven och lunden den gröna. Vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
4: Yamaha, revs your heart.
5: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
6: Rotan, vad är det?
7: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
9: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Nyheterna från Radio Bohuslänna. Just nu, olycka på E4. Stopp vid Kungens kurva. Liberalerna vill sätta en tidsgräns på max en vecka från att en person ansökt om abort tills behandling ges. Och Kanada genomlider ännu en sommar av förödande skogsbränder som härjat miljontals hektar. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Snart öppnar 95 second hand och loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 second hand och loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 95 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: är kvällens nyhetssammandrag, söndag den 9 augusti med Linn Hall
1: och Bo Klova.
0: Kanada genomlider ännu en sommar av förödande skogsbränder som härjat miljontals hektar. Experter som AFP pratat med säger att det är det nya normala. VI kommer att få leva med det här, säger Normand Lacour, som i årtionden jobbade på Quebecs myndighet för skogsbränder, uppger Reuters.
1: Tre personbilar har krockat på E4 i höjd med Kungens kurva söder om Stockholm. Bilarna står i vänster körfält vid trafikplats Bredäng i norrgående riktning. Det står fordon i både vänstra och högra körfältet, vilket gör att det nu tillfälligtvis är helt blockerat, säger Ludvig Taylor, vakthavande befäl vid räddningstjänsten, till Expressen. Ingen ska ha skadats i olyckan. Presstalesperson för Aftonbladet skriver Aftonbladet.
0: Liberalerna vill sätta en tidsgräns på max en vecka från att en person ansökt om abort tills behandling ges. Det säger partiledaren Simona Mohamsson till SvD. Jag välkomnar alla partier som vill kroka arm i den här frågan. Jag tycker inte att aborträtten och kvinnors rätt till en trygg abort ska vara en kulturkrigsfråga, säger hon. Frågan kom upp på dagordningen när Sandra Cucarano berättade i sociala och traditionella medier om hur hon skickats runt i veckor innan hon fick ingreppet genomfört. Regeringen har redan lagt ett förslag om att kravet på skyndsamhet ska skärpas, men utan tidsgräns. Både Centerpartiet och Miljöpartiet vill utöver en tidsgräns se ökade resurser till abortvården, säger partiledarna till SvD, skriver Sveriges Television.
1: Socialliberala Jabloko, det enda lagligt registrerade partiet i Ryssland som öppet kritiserar Ukraina-kriget, håller på att tvingas bort. Partiets kandidater och deras familjer dödshotas, uppger Reuters.
0: Det säger Javier Tebas, ordförande för den spanska toppligan La Liga, till Le Monde. Det som sker förvånar mig inte, skriver Svenska Dagbladet.
1: Universitetssjukhuset i Ceuta har behandlat minst 5 flickor, ingen av dem äldre än 14 år, för misstänkta våldtäkter i Ceuta. Alla flickorna kom till staden i samband med migrantkrisen förra veckan. Minst 12 sexuella övergrepp har rapporterats, men mörkertalet tros vara högre. Det handlar inte om att ingen vill ta in dem. Det finns helt enkelt inte plats för dem, säger hon. Akutmottagningen behandlar 300-400 migranter per dag med samma bemanning som de hade före krisen, skriver Sveriges Television.
0: I flera nu raderade Facebookgrupper syntes hur migrantvågen i Ceuta planerades och samordnades dagarna innan kulmen den 30 juli. I grupperna som hade hundratusentals medlemmar görs referenser till haraga. Det härrör från det arabiska ordet för att bränna och syftar på migranter som bränner sina identitetshandlingar för att göra det svårare för mottagarlandet att identifiera dem. I gruppinlägg diskuterar användarna mötesplatser, frågar om läget vid gränsen till Ceuta och säljer våtdräkter och simutrustning. Det framgår inte tydligt av Facebookgrupperna vem som orkestrerade migrantvågen, men en rad experter och bedömare har pekat ut Marocko, rapporterar SVT Nyheter. Det här var kvällens nyhetssammandrag, söndag den 9 augusti, med Linn Hall
1: och Bo

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna en ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
4: Yamaha revs your heart.
5: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/Fyrbodal/transparensmeddelande.
5: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Svår torka har drabbat den självstyrande amerikanska önationen Puerto Rico i Karibien. Puerto Ricos regering fyller vattenbristen på torkan, men den dåliga och underfinansierade vatteninfrastrukturen förvärrar problemet. Och sommaren lider mot sitt slut. Under den näst sista veckan med sommarprat bränner det till rejält. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
2: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9to5 Second Hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Rai och

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 9 augusti med Bo Klova. Puerto Ricos regering skyller vattenbristen på torkan, men den dåliga och underfinansierade vatteninfrastrukturen förvärrar problemet. Runt 2/3 av dricksvattnet som framställs på ön betalas aldrig eller går till spillo i läckor och gamla rör. Hittills under 26 har 118 dagar med vattenavbrott registrerats. Fattiga puertoricaner tvingas betala för flaskvatten och äldre och sjuka tvingas förlita sig på grannar och släktingar som bär hem vatten åt dem, skriver Omni. Svår torka har drabbat den självstyrande amerikanska önationen Puerto Rico i Karibien. Myndigheterna har nu infört ett ransoneringssystem där hushåll delats in i två grupper. Det rinnande vattnet stängs växelvis av för den ena gruppen i 48 timmar sedan den andra. Totalt omfattas 180 000 hushåll av ransoneringen och invånarna tvingas fylla på dunkar när de har rinnande vatten. Något slutdatum är inte satt. Situationen är utom vår kontroll, rapporterar BBC. Kosovo har plockat ner den ukrainska flaggan från en fasad i huvudstaden Pristina. Det sker efter Ukrainas president Volodymyr Zelenskis första statsbesök i Serbien i helgen. Under en pressträff med den serbiske presidenten Aleksandar Vučić sa Zelensky att Ukraina står fast vid att inte erkänna Kosovo som utropade självständighet från Serbien 2008. Vučić sa i sin tur att Serbien stödjer Ukrainas territoriella integritet, inklusive i de ryskockuperade områdena. Ungefär hälften av FNs länder har erkänt Kosovos självständighet, däribland alla EU-länder utom Spanien, Slovakien, Rumänien, Grekland och Cypern, uppger AFP. Sommaren lider mot sitt slut och under den näst sista veckan med sommarprat bränner det till rejält. Den här veckan bjuds lyssnarna på inte mindre än 2 av årets bästa program, åtminstone. Bland annat får man höra en neurokirurgs så starka berättelse att recensenten rörs till tårar en genomgång av hur Ryssland blev landet som invaderade Ukraina och hur en världsberömd violinist dissade Leonardo DiCaprios raggningsförsök, rapporterar Sveriges Radio. Kanada genomlider ännu en sommar av förödande skogsbränder som härjat miljontals hektar. Experter som AFP pratat med säger att det är det nya normala. VI kommer att få leva med det här, säger Norman Lacour, som i årtionden jobbade på Quebecs myndighet för skogsbränder, uppger Reuters. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 9 augusti, med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
2: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Sverige hamnar på sjätte plats i Europa när den franska tidningen Liberalerna Express rankar underrättelsetjänster. Svår torka har drabbat den självstyrande amerikanska önationen Puerto Rico i Karibien. Och Puerto Ricos regering skyller vattenbristen på torkan, men den dåliga och underfinansierade vatteninfrastrukturen förvärrar problemet. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

nyhetsnyheterna från Radio Bohuslän måndag den 10 augusti med Bo Klova. Sverige hamnar på sjätte plats i Europa när den franska tidningen Liberalerna Express rankar underrättelsetjänster. 60 aktiva och nypensionerade underrättelseofficerare från 25 länder har bidragit till rankingen. Flera av dem har pekat på signalspaningen som en stor tillgång för Sverige. Det blir lite av en popularitetsmätning, skriver Dagens Nyheter. Den extra sommarlovspengen till barn i familjer med försörjningsstöd ska tas bort. Det extra stödet på högst 592 kronor delas ut av Stockholm och flera andra kommuner till behövande familjer efter ansökan, till skillnad från det extra barnbidraget till alla barn som Socialdemokraterna lanserade som vallöfte på söndagen. Regeringen vill ta bort sommarlovspengen för att få en likvärdighet mellan kommuner, säger socialförsäkringsminister Anna Tenje från Moderaterna till P4 Stockholm. Det är viktigt att ansträngning lönar sig och att det lönar sig mer för de här familjerna att gå från bidrag till arbete, säger hon, skriver P4 Stockholm. Puerto Ricos regering skyller vattenbristen på torkan, men den dåliga och underfinansierade vatteninfrastrukturen förvärrar problemet. Runt 2/3 av dricksvattnet som framställs på ön betalas aldrig eller går till spillo i läckor och gamla rör. Hittills under 26 har 118 dagar med vattenavbrott registrerats. Fattiga puertoricaner tvingas betala för flaskvatten och äldre och sjuka tvingas förlita sig på grannar och släktingar som bär hem vatten åt dem, skriver Omni. Svår torka har drabbat den självstyrande amerikanska önationen Puerto Rico i Karibien. Myndigheterna har nu infört ett ransoneringssystem där hushåll delats in i två grupper. Det rinnande vattnet stängs växelvis av för den ena gruppen i 48 timmar sedan den andra. Totalt omfattas 180 000 hushåll av ransoneringen och invånarna tvingas fylla på dunkar när de har rinnande vatten. Något slutdatum är inte satt. Situationen är utom vår kontroll, rapporterar BBC. Kosovo har plockat ner den ukrainska flaggan från en fasad i huvudstaden Pristina. Det sker efter Ukrainas president Volodymyr Zelenskys första statsbesök i Serbien i helgen. Under en pressträff med den serbiske presidenten Aleksandar Vučić sa Zelensky att Ukraina står fast vid att inte erkänna Kosovo som utropade självständighet från Serbien 2008. Vučić sa i sin tur att Serbien stödjer Ukrainas territoriella integritet, inklusive i de ryskockuperade områdena. Ungefär hälften av FNs länder har erkänt Kosovos självständighet, däribland alla EU-länder utom Spanien, Slovakien, Rumänien, Grekland och Cypern, uppger AFP. Det här var midnattsnyheterna från Radio Bohuslän måndag den 10 augusti med Bo Klova.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Efter New Yorks borgmästare Soran Mandani har Donald Trump tagit sikte på den senaste muslimska uppstickaren på Demokraternas vänsterflank, Abdul El-Sayed, Demokraternas senatskandidat i Michigan. Sverige hamnar på sjätte plats i Europa när den franska tidningen Liberalerna Express rankar underrättelsetjänster. Och UEFA betalade ut motsvarande nästan 2 miljoner kronor till Gianni Infantinos påstådda älskarinna. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

lugn skön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 10 augusti med Bo Klova. Efter New Yorks borgmästare Soran Mamdani har Donald Trump tagit sikte på den senaste muslimska uppstickaren på demokraternas vänsterflank, Abdul El-Sayed, demokraternas senatskandidat i Michigan. Trump har kallat honom en hatets man, kommunist och full av skit. På det nationella planet funkade för dem att försöka skrämma väljarbasen med en muslimsk socialistisk kommunist, säger en källa med bakgrund i Trump-administrationen. El-Sayed har svarat med att omfamna presidentens retorik. Kunde inte sagt det bättre själv. Han har helt rätt, svarar El-Sayed, skriver Omni. UEFA betalade ut motsvarande nästan 2 miljoner kronor till Gianni Infantinos påstådda älskarinna. Summan som bland annat täckte avgifterna för en handelsutbildning ska ha betalats ut när kvinnan lämnade UEFA 2011. Dessförinnan ska kvinnan ha fått en chefsroll och löneförhöjning medan det påstådda förhållandet pågick. UEFA har bekräftat att utbetalningen gjordes och att reglerna skärpts sedan dess. Infantino förnekar uppgifterna om förhållandet och FIFA hävdar att det pågår en organiserad smutskastningskampanj mot honom, skriver The Telegraphs uppgifter. Sverige hamnar på 6:e plats i Europa när den franska tidningen Liberalerna Express rankar underrättelsetjänster. 60 aktiva och nypensionerade underrättelseofficerare från 25 länder har bidragit till rankingen. Flera av dem har pekat på signalspaningen som en stor tillgång för Sverige. Det blir lite av en popularitetsmätning, skriver Dagens Nyheter. Den extra sommarlovspengen till barn i familjer med försörjningsstöd ska tas bort. Det extra stödet på högst 592 kronor delas ut av Stockholm och flera andra kommuner till behövande familjer efter ansökan, till skillnad från det extra barnbidraget till alla barn som Socialdemokraterna lanserade som vallöfte på söndagen. Regeringen vill ta bort sommarlovspengen för att få en likvärdighet mellan kommuner, säger socialförsäkringsminister Anna Tenje från Moderaterna till P4 Stockholm. Det är viktigt att ansträngning lönar sig och att det lönar sig mer för de här familjerna att gå från bidrag till arbete, säger hon, skriver P4 Stockholm. Puerto Ricos regering skyller vattenbristen på torkan, men den dåliga och underfinansierade vatteninfrastrukturen förvärrar problemet. Runt 2/3 av dricksvattnet som framställs på ön betalas aldrig eller går till spillo i läckor och gamla rör. Hittills under 2026 har 118 dagar med vattenavbrott registrerats. Fattiga puertorikaner tvingas betala för flaskvatten och äldre och sjuka tvingas förlita sig på grannar och släktingar som bär hem vatten åt dem, skriver Omni. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 10 augusti med Bo Klova.

nyheterna från Radio Bohuslän. Efter New Yorks borgmästare Zoran Mamdani har Donald Trump tagit sikte på den senaste muslimska uppstickaren på demokraternas vänsterflank, Abdul El-Sayed, demokraternas senatskandidat i Michigan. UEFA betalade ut motsvarande nästan 2 miljoner kronor till Gianni Infantinos påstådda älskarinna. Och Sverige hamnar på 6:e plats i Europa när den franska tidningen Liberalerna Express rankar underrättelsetjänster. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.